Dar tot o dată în ret, așa se hanbe si muscăreț, unde lospit si hof canful de patien. Tu bist cumva ohne gând, ob mit nix verlost die Welt. Also gaba, tu hast gar nix